Assalomu alaykum, hurmatli radio anglovchilar. Anglamayotganlar Turkiya ovoz radiosining Uyg'urcha anglatishi. Bugun 2026-yil 18-may dushanba. Hozir Anqara vaqti tushdan keyin soat 1, Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4. Hurmatli radio anglovchilar. Anglatishlarimizni har kuni Anqara vaqti tushdan keyin soat 1dan 2gacha. Urumchi vaqti tushdan keyin soat 4dan 5gacha bo'lgan aralig'da Turksat 3A, Turksat 4A sun'iy hamrohlari va radioyimizning internet sahifalari www.tritiuyg'ur.com yoki www.tritiuyg'urcha.com va yoki www.tritiuyg'ur.net/tr yansızıq uyğur qatarlıq internet adresləri arqılıq bivasitə anlığılı boludu. Anlatışlarımızdan təkrarını hər günü Ankara vaxtı ətəgən saat 5-dən 6 keçə, Ürümçü vaxtı ətəgən saat 8-dən 9 qıçı boğan arlıqda, qısqı dolqun 31 metr 9465 kHz-də süni həmrə və internet arqılıq anlığılı boludu. Hörmətlik radio anlığıçıla. Anlatışımızdan bugünkü cədvildə xəbərlə Türk dünyasıda səhni sənətləri səpərnamı qatarlıq proqramıla və hər xil naxşı muzikala bağ olub, aldığımızdaki bir saat boyu çəsilə bilən bilib olumuz. Bugünkü proqramlarımızda mən Abdüləziz riyasətçilik qılımən.

Hörmətlik radio yuvanlıqçılar, MD xəbərlə anlayışçılar. Bununda Türkiyə rayon yanılıqları, şundaqlı dünya vəziyyətiki münasibətlik anayan uçurlarını silə bilən ortaqlaşımız. Xəni ondaqda da qıtanlı xəbərlərimiz de bolsun. İsrailiyə İranqı qarşı hərəkətləri üçün İraqda iki məxfi bazı qurdu. İsrailiyə vaxtı gezisindən xəbərgə qarğında İsrailiyə İranqı qarşı hərəkətlərini qollaşmaq istedi, İraqın qərbi çöllük rayonunda işke məxbi hərbi bazı qoğan. İraqlıq ve rayonluq məsullar İsrailiyənin bu məxbi əsləhələni bir yıldan artıq vaxtdan buyan aşkarlanmay, besimsiz ve xatircəm işiltib gelib atqallığına cəzimləşdirgən. Məzgür bazılı əsaslıqı hava armiyasını qollaş, yaqılğı tolduruş və davalaş mülazimiyyəti bilən təminləşki işiltilgən bulub, 2025-ci ili iyundaki İranqı qarşı elib berilgən 12 küllük oruçdumu mühim rol oynağın. Bu uğurlarının biri ötkeyli Mart'ta İraqlıq patışı Avad Əşşəmərinin Ən-Nükeyb ətrafıda tik uçarla, çedirlə və vaqtlı konuş yolu qatarlıq normalsız paliyyətlərinin bayqışı bilən baş boğan. Əşşəmiri yerlik dairlərə xəbər bəgəndən kin sırlı qaldı ölük tepilgan. Rayonu təkşürüşkü bağın İraq qısımları oqqı tutulub, bir əskər qaza qılgan, işkisi yerlanğan. Yeni bir tərəfdən The Wall Street Journal gezdim o, İsrailiyənin rayonundaki məxbi hərbi əsləhə səyqıda xəbər ilan qılgan idi. Gerçi İraq yuqarı dərəcəlik bir xətərlik əməldəri Anadolu Agentliqiga bu dəvalanı yalğanda bayanat bəgən bosumu, ləkin İraq qısımlarının Mart ayıda Ən-Nükeyb çöllüğüdə sırlıq bir havadın qonuş əriktiği duş kəgəllikini və zürür tədbirlərini qollanğanlığını itiraf qılgan. Minister Haqqan Fidan bilən Abbas Araqçı toxtab qalan Amerika-İran tınışlıq söhbətlərinə müzakirə qaldı. Türkiye Cumhuriyeti Taşkı İşler Ministeri Hakan Fidan bilen İran Taşkı İşler Ministeri Abbas Araqçı telefonda söz düşüp, Amerika'nın təklifidin keyin sosluşup qalan söhbət müsabısı və rayondaki ən yana vəziyyətini mühakimə qaldı. İran tarat

Hörmətli radio dinləyiciləri, bugünkü anlatışlarımızın axırında mühim xəbərlərimizin qısqacı məzmunlarını əskərtib ötəmiz. Minister Haqan Fidanın Abbas Araqçı bilən toxtab qalğan Amerika-İran söhbətləri haqqında sözləşdi. İsrailiyənin Paləstinlik məhbuslarına ölüm cəzası verişini məzmun qılğan qanun layihəsi Qərbi Qırğaqda küçkəyi boldu. İsrailiyənin İranğa qarşı hərəkətlərdə faydalanmaq üçün İraqda iki hərbi baza qurğanlığı ilgiri sürüldü. Trump İranı vaqtının qıstab qalğanlığını etib agahlandırdı. Avropa İttifaqının təşqi siyasət və bixətərlik işləri ali məsləhətçisi Kaya Kallas Amerika, Xitay və Rusiyanın Avropanı acizləşdirişini gözləyib atqallığını ilgiri sürdü. Hörmətli radio anlıqçılar, bugünkü anlatışlarımız bu şəhərdə axırlaşdı. Ətiyyəni bu vaxtda hər xil proqramla və dünya yanlıqları bilən qarşanladı boğucu, həmin olağa amallıq yar bolsun.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin mayın 18-ni olan Azərbaycan rəyindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırda Ankara vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki yetdə isə Ərsin Aydemir bəydir. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələrini dinləyəcəyik. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və İranlı həmkarı Abbas Əraqçı mayın 17-sində keçirdikləri telefon danışığında ABŞ ilə aparılan danışıqlar prosesindəki son vəziyyəti müzakirə ediblər. Diplomatik mənbələrdən əldə edilən məlumata görə, Fidan və Əraqçı regiondakı son hadisələrlə bağlı məsləhətləşmələr aparıblar. Xatırladaq ki, regional gərginlik ABŞ və İsrailin fevral ayında İrana qarşı həyata keçirdiyi hücumlardan sonra daha da kəskinləşmişdi. Tehran rəhbərliyi bu hücumlara İsrail və Körfəzdəki ABŞ müttəfiqlərini hədəf alan cavablar atəşləri, eləcə də Hörmüz boğazını bağlamaqla reaksiya vermişdi. Pakistan vasitəçiliyi ilə 8 apreldə bir atəşkəs qüvvəyə minsə də, İslamabaddakı danışıqlar daimi bir razılaşma ilə nəticələnmədi. ABŞ prezidenti Donald Trump daha sonra söz gedən atəşkəsin müddətini qeyri-müəyyən vaxta dək uzatdı. İsrail mediasında yer alan xəbərlərə görə İsrail ordusu mərkəzi komandanlığının hərbi fərmanı imzalamasından sonra yeni qanun qüvvəyə minib. Yerli mətbuatda çıxan xəbərlərdə Fələstinli məhbusların edam edilməsinə şərait yaradan qanunun mayın 17-sindən etibarən tətbiq olunduğu bildirilib. The Times of Israel qəzetinin məlumatına görə işğal altındakı Yordan çayının qərb sahilində bu tədbirin həyata keçirilə bilməsi üçün tələb olunan hərbi fərman ordu mərkəzi komandanı general-mayor Avi Blut tərəfindən imzalanıb. Hərbi fərmana əsasən İsrail vətəndaşlarının ölümünə nəticələnən hücumlarla bağlı məhkəmə işlərinə baxan instansiyalar ömürlük həbs cəzasını şərtləndirən xüsusi hallar olmadığı müddətcə ölüm cəzasını tətbiq edə biləcək yeganə hökm olaraq icra etmək məcburiyyətinə qalacaqlar. Qeyd edilir ki, Fələstin və İsrail İnsan Hüquqları Təşkilatlarının məlumatlarına görə hazırda İsrail həbsxanalarında 350-si uşaq

0: 73 qadın olmaqla 9600-dən çox fələstinli saxlanılır. Bu şəxslər işgəncə, aclıq və tibbi yardım yetərsizliyi ilə qarşı-qarşıyadırlar. ABŞ prezidenti Donald Trump İran rəhbərliyinə diplomatiya çağırışı edib. O, Tehran rəhbərliyinin hərəkəti keçməsi üçün zamanın daraldığını, əks halda onlardan geriyə heç nəyin qalmayacağını ifadə edib. Mayın 17-sində Truth Social sosial media hesabı vasitəsilə bəyanat yayan Trump, zaman ən dəyərli unsurdur ifadəsini işlədib. Trumpun bu açıqlamaları Tehrandan ABŞ tərəfindən tələb olunan atəşkəs şərtlərinin qəbul edilməsinə yönəlmiş ardıcıl təhdidlərin ardınca verilib. Söz gedən şərtlərə nüvə materiallarının zərərsizləşdirilməsi və zənginləşdirilməsinin dayandırılması, həmçinin İran mütəxəssislərinin müəssisələrində yetişdirdikləri zənginləşdirilmiş uraniumun ABŞ tərəfinə təhvil verilməsi və Hörmüz boğazının yenidən kommersiya gəmilərinin keçidi üçün açılması da bu şərtlər arasındadır. Çinin sədri Xi Jinping ilə ABŞ prezidenti Donald Trump arasında keçirilən son görüşlərdə Pekin rəhbərliyi Tayvan məsələsini Çin-ABŞ münasibətlərindəki ən kritik mövzu olaraq adlandırıb. Prezident Donald Trumpın Çinə reallaşan səfərindən sonra ABŞ-ın Tayvana yönəlmiş davamlı dəstəyini müzakirəyə çıxarması ilə əlaqədar Tayvan rəhbərliyi bəyanat verib. Rəhbərlik Vaşinqtonda edilən silah tədarükünün regional münaqişə və sabitliyə qarşı ən mühim çəkindirici amil olduğunu vurğulayıb. Tayvan rəhbəri Lai Ching-te verdiyi açıqlamada ABŞ-ın Tayvana silahlı satışının və iki tərəf arasındakı təhlükəsizlik əməkdaşlığının sadəcə hüquqi müstəviyə əsaslanmadığını qeyd edib. O, eyni zamanda bunun regional sülh və sabitlik üçün bir katalizator rolu oynadığını bildirib. Məsələ ilə bağlı mayın 17-sində açıqlama verən Lai, Prezident Trumpa ilk dövründən bəri Tayvan boğazında sülh və sabitliyin qorunmasına göstərdiyi fasiləsiz dəstəyi, həmçinin Tayvana edilən silah satışının miqyasını və həcmini sabit şəkildə artırdığına görə təşəkkür edərək ifadələrini işlədib. Avropa İttifaqının Xarici Siyasət və Təhlükəsizlik Məsələləri üzrə Ali Nümayəndəsi Kaya Kallas, ABŞ, Çin və Rusiyanın parçalanmış Avropaya üstünlük verdiyini bildirib. O, bütöv bir Avropa İttifaqının qlobal güclərə meydan oxuya biləcək geosiyasi gücü təmsil etdiyinə dair xəbərdarlıq edib. Estoniyanın paytaxtı Tallində təşkil olunan Leonard Meri konferansına çıxış edən Kallas, Avropa İttifaqının kollektiv gücünün xarici qüvvələrin birliyi zəiflətmək cəhdlərinin əsas səbəbi olduğunu vurğulayıb. Kaya Kallas, Avropa İttifaqını sevmirlər, bu çox aydındır. Əgər bir olsaq və birgə hərəkət etsək, bərabər hüquqlu bir güc olaraq deyə bildirib. Böyük Britaniyanın yaxın şərqdəki Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin əməliyyatlarında yeni və daha ucuz PUA əleyhinə müdafiə sistemlərinin istifadə olunacağı açıqlayıb. Qabaqçıl dəqiq zərərsizləşdirmə sistemi adlanan bu yeni texnologiya körfəzdə xidmət edən tifon qırıcı təyyarələrinə inteqrasiya olunub. Sistem Kral Hərbi Hava Qüvvələrinə standart hava-hava raketləri ilə müqayisədə hədəfləri daha az xərclə və yüksək dəqiqliklə məhv etmə imkanı verir. Böyük Britaniyanın Müdafiə Hazırlığı və Sənaye Naziri Luke Pollard bildirib ki, yeni sistem sayəsində hərbi aviasiya daha çox dronu daha ucuz qiymətə zərərsizləşdirə biləcək. Nazir həmçinin vurğulayıb ki, tifon qırıcıları Avropanın şərq cinahını və yaxın şərqdəki tərəfdaşları qoruyaraq, Böyük Britaniya və NATO-nun hava hücumundan müdafiəsinin əsasını təşkil edir. Və sonda, Taylandın paytaxtı Bangkokdakı yük qatarı ilə sərnişin avtobusun toqquşması nəticəsində təxminən 8 nəfər həlak olub, 35 adam isə xəsarət alıb. Sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə orta sürətlə hərəkət edən qatarın keçidə yaxınlaşdığı zaman avtobusa çırpıldığı görünür. Toqquşmadan sonra güclü yağın başlayıb. Hadisə yerində olan şahidlərin sözlərinə görə, alov qısa müddətdə bütün avtobusu bürüb və yaxınlıqdakı digər nəqliyyat vasitələrinə də ziyan vurub. Hadisə yerinə cəlb olan yanğın söndürənlər və xilas edicilər ərazini mühasirəyə alaraq piyadaları oradan uzaqlaşdırıblar. Tayland Başnaziri Anutin Charnivakurlun ofisindən verilən məlumata görə isə hadisə ilə bağlı geniş miqyaslı araşdırmalara başlanılıb. Əziz dinləyicilər, xəbər buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. Bizi dinləmədə qalın. Hələlik.
1: Dünyanın hər yerində.

0: her saatinde TRT Türkiye'nin sesi sizlerle.
1: İndi isə hadisədən küçük mahnısı, Gökhan Elgül Bayaz'dan isə eski deyilim mahnısını dinləyirik.

Hər vaxtınız xeyirli olsun, hörmətli dinləyicilər. Türk dünyasında səhnə sənəti proqramının növbəti buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Bugün Gəncənin nəcib bir bəy ocağından çıxan, Moskvanın sənət mühitində yetişən, amma ürəyi daim Azərbaycan torpağı ilə döyünən böyük bir sənətkar haqqında danışacağıq. Səhnənin üstad şəxsiyyəti, kinonun yaddaşlardan silinməyən siması və ən əsası,

hiçbir güç karşısında eğilmeyen, doğruluğundan güzeşte gitmeyen sarsılmaz irade sahibi Adil İskenderov'dan danışacağız. Adının mənasını xarakterinə daşıyaraq haqqını verən Adil bəy 1910-cu il mayın 5-də Gəncədə dünyaya göz açıb. O, əsilzadə ailəsindən gəlirdi. 5 qardaşdan biri idi. Onların soyadı əslində İskəndərbəyli idi. Lakin Sovet hakimiyyətinin təzyiqlərindən yayınmaq üçün atası Rıza bəy soyadını dəyişmək məcburiyyətində qaldı. Adil hələ 6 yaşındaykən atası ailələr arası ədavətin qurbanı olaraq həyatını itirdi. Yetim qalmağın ağırlığını sənətlə yüngülləşdirdi. Hələ 10 yaşındaykən Gəncədə həvəskar İncəsənət Dərnəyinə qatıldı. Teatro olan meyli o qədər güclü idi ki, 13 yaşında Qaçaq Kərəm tamaşasını səhnəyə qoydu və baş rolu özü ifa etdi. Bu uğur onu Bakıya apardı. Bakı Teatr Texnikumunda aldığı ilkin təhsildən sonra üzünü Moskvaya tutdu. Moskva Dövlət Teatr Sənəti İnstitutunda təhsil aldığı müddətdə məşhur Vaxtangov teatrında təcrübə qazandı. 1936-cı ildə hər tərəfli yetişmiş sənətkar kimi Bakıya qayıtdı. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrına qədəm qoyduqdan cəmi bir il sonra gənc yaşına baxmayaraq teatrın baş rejissoru təyin edildi. Beləliklə də Azərbaycan səhnəsində İskəndərov dövrü başladı. Onun dövründə teatr artıq elə bir səviyyə çıxmışdı ki, xalq artıq milli teatra İskəndərovun teatrı deməyə başlamışdı. Adil İskəndərov ard-arda səhnəyə qoyduğu əsərlərlə Azərbaycan teatrını zirvəyə daşıdı. Azərbaycan teatrı SSR-nin ən qabaqçıl teatrları səviyyəsinə yüksəlmişdi. Xüsusilə Kornichukun, Polad Qartal və İbrahimovun həyat piyesləri böyük uğur qazandı. Ardınca Səməd Vurğunun Vaqif, Xanlar və Fərhad və Şirin əsərlərini səhnələşdirdi. Cəfər Cabbarlının Aydın və Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri piyeslərini yüksək peşəkarlıqla hazırladı. Səhnəyə qoyduğu Atolla isə dünya miqyasında şöhrət qazandı. 1938-ci ildə Vaqif Məzmun dramının səhnələşdirilməsi ədəbi mühitdə əsil hadisəyə çevrilmişdi. Bu tamaşaya görə Adil İskəndərova əməkdar incəsənət xadim fəxradı verildi. 1943-cü ildə isə Fərhad və Şirin tamaşasına görə Respublikanın xalq artisti adına layiq görüldü. Ənvər Məmmədxanlının Şərqin Səhəri əsərinin tamaşasına görə İskəndərov və bir çox aktyor SSR dövlət mükafatı ilə təltif edildi. İskəndərovun sayəsində teatr müxtəlif respublikalarda və 1959-cu ildə Moskvada keçirilən tədbirlərdə böyük uğurlar qazandı. Bu uğurların nəticəsində görkəmli rejissora ən yüksək fəxri adlardan biri olan SSR xalq artisti adı verildi. Teatrda qazandığı böyük uğurlardan sonra Adil İskəndərov kino dünyasına da mühümli yer tutdu. Hüseyn Seyidzadənin 1956-cı ildə çəkdiyi O Olmasın Bu Olsun filmi ilə kino ekranına güclü giriş etdi. Qısa müddətdə Qaradaşlar, Uzaq Sahillərdə və Məhəbbət Dastanı kimi ekran əsərlərində böyük sənətkar kimi ucaldı. Canlandırdığı obrazlarla xalqın qəlbində sarsılmaz yer qazandı. Təqvim 1960-cı ili göstərəndə çox sevdiyi teatrdan heç bir səbəb göstərilmədən uzaqlaşdırıldı. Bu haqsızlıq onu sındırmadı. 1937-ci ildən dərs dediyi İncəsənət İnstitutundakı fəaliyyətinə kökləndi. 1966-cı ildə isə Azərbaycan Film Kino Studiyasına direktor təyin edildi. Azərbaycan kinosunun qızıl dövrü onun bu kino studiyada rəhbərlik etdiyi illərdə yaşandı. 1964-cü ildə rejissor kürsüsünə keçərək Əhməd Hardadı adlı unudulmaz gəmini çəkdi. Bu film Azərbaycan kino tarixinə qoyulmuş ən qiymətli miraslardan biri sayılır. O təkcə rejissorluq etmirdi. Son Keçid, Qanun Naminə və Arxadan Vurulan Zərbə kimi filmlərdə aktyorluğu ilə də böyük sənətkar olduğunu göstərdi. Yaratdığı hər obrazla adını kino tarixinə qızıl hərflərlə yazdırmağı bacardı. Adil İskəndərov adı kimi ədaləti və cəsarəti xarakterinə daşıyan bir şəxsiyyət idi. Onun həyatı təkcə uğurlarla deyil, əyilməz iradə və sarsılmaz prinsiplərlə dolu idi. Son Keçid filmi ilə qazandığı mükafatı böyük təvəzzükarlıqla rədd etməsi bunun ən gözəl nümunəsidir. O, mükafatın filmdəki tərəf müqabili Məlik Dadaşova verilməsini istəyəcək qədər mərd ruha sahib idi. Onun milli mövqeyi

ve vətən sevgisi de bir o kadar qəti idi. Bir gün tələbəsi yanına erməni bir senarist gətirəndə onun reaksiyası sert ve aydın oldu. Senaridəki adı görən kimi, "Bura Azərbaycan kinostudiyasıdır. Dərhal Ermənistana qayıdın," deyərək mövqeyini ortaya qoymuşdu. Siyasi təzyiqlər qarşısında da əsla boyun əyməzdi. Komünist partiyasının katibi bir aktyor üçün ondan tapşırıq xahiş edəndə tarixə düşən həmin cavabı vermişdi. "Siz məhəllədəki su kəsintiləri ilə məşğul olun. Kino ilə mən məşğul olaram." Bunu dedikdən sonra telefonu tərəddüd etmədən həmin siyasi xadimin üzünə bağlamışdı. Dövrün sərt rəhbəri sayılan Mir Cəfər Bağırovla qarşılaşması isə əsl cəsarət nümunəsi idi. Vaqif tamaşasına görə həbs olunacağını gözlədiyi halda sənətinə güvənərək səhnəyə çıxdı. Nəticədə isə Bağırov bu tamaşanı çox bəyəndi və ona xidməti avtomobil hədiyyə edərək təqdirini bildirdi. Peşəsi üzrə sadiq olduğu ədalət anlayışı isə bəzən dostluqlarından belə üstün olurdu. Ələsgər Ələsgərovla mükafat məsələsinə görə illərlə davam edən incili yaşasalar da onu hörmətini itirmədi. Hətta bəzən ona bir rol təklif edildikdə, "Bu rola rəqibim daha çox yaraşar," deyəcək qədər ədalətli idi. Bir sözlə Adil İskəndərov özünü incəsənətə və doğruluğa həsr etmiş bir çınar idi. Onun özündən sonra geridə qoyduğu incəsənət mirası bu gün bu səhnəyə yeni qədəm qoyan hər bir gənc üçün yön göstərici amil olaraq qalır. Hörmətli dinləyicilər, bu gün sənətini sarsılmaz iradəsi ilə, mövqeyini isə layaqəti ilə birləşdirib gənclərə böyük miras qoyan Adil İskəndərov haqqında danışdıq. O, səhnədə güclü üstad, həyatda isə əyilməyən bir cəsur ürək kimi yaddaşımıza həkk olundu. Növbəti sənət dayanacağında yeni hekayələrdə görüşənədək. Sağ olun, salamat qalın.

Hürmetli dinleyiciler, yaşadıkları coğrafyadaki insanların medeni inkişafı, onların hazırladıkları aletler, sənət və ədəbiyyat nümunələri, mətbəx mədəniyyəti, yaz adətləri və s. də görünür. Bu prosesdə maraqlı olan qəbirlər və qəbir daşları da var. Çatalhöyükdəki evlərdə dəfn edilən ölülər, Frigyalılara aid tütbə və kurqanlar, Ellenizm dövrünə aid qaya məzarları, Səlçuqlardan qalan meydan qəbristanlığı Anadolu coğrafiyasının qədim zamanları haqqında çoxlu məlumat verir. İstəyirli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolunun İlkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin ən böyük gölü olan Vanın sahillərində qərar tutan Bitlis rayonuna bağlı Ahlat qəsəbəsində yerləşən dünyanın ən böyük Türk İslam məzarlığı olan Ahlat Səlçuq Meydanı qəbristanlığı haqqında danışacağıq.

Tarixi İramızdan 900 il əvvələ gedib çıxan Ahlat mülayim iqlimi, su ehtiyatları, həmişə yaşayış məskəni olduğu Asiyadan Anadoluya gedən yollar üzərində qərar tutduğu üçün əldən-ələ keçib Bizans, Anadolu Səlcuqları, Monqollar, Ərəblər və Osmanlı dövlətlərinin tərkibində olub. Orta əsrlərdə İslam sivilizasiyasının 3 ən böyük şəhərindən birinə çevrilən Ahlat həm də ən qədim türk məskənlərindən biridir. Səlcuqlu və Osmanlı memarlığının ən yaxşı nümunələrini Bitlis-dəki günbəz, türbə, məscid və körpülərdə görmək mümkündür. Amma Ahlat daha çox tarixi qəbir məzarları ilə diqqət çəkir. Çox böyük bir əraziyə yayılan bu məzardaşları ölçüsü və dizaynı baxımından İslam aləmində özünə məxsus yer tutur. Dünyanın ən böyük türk İslam qəbristanlığı, Urartu və Osmanlı məzarlığı, Ahlat qəbir daşları adı ilə UNESCO-nun Dünya İrsi siyahısına daxil edilib.

Ahlat, iki vulkanik dağ arasında yerleşen bir yaşayış meskeni olduğundan buradaki yerli memarlıkta tuf taşlarından daha çok istifade olunub. Mezar taşları kərpiç kırmızısı ve ağ renkli tuf taşlarından hörülüb. Qəbirlər ve taşların da orta əsrlərdə Türk medeniyetini əks etdirən mühüm elementler var. Çünkü cemiyetin adet-ənənələri, sənət anlayışı, gündelik hayatı hakkında müəyyən məlumatlar, o cümleden ölüm ve ölümden sonraki hayatla bağlı fikir ve inançlar bu mezar taşlarında öz əksini tapır. Ahlat, Səlcuqlu Meydanı qəbristanlığı 8000'den çox qəbir ve taşlar ile bir açıq səma muzeyidir. Bu monumental qalıqların ölçüleri adi qəbirlerden xeyli büyüktür. Bəzilərinin hündürlüyü 1 metr yarımdan yuxarı, bəziləri 3 metr yarıma qədərdir. Ahlat qəbir daşlarının bir üzündə mərhuma və işi peşəsinə aid məlumat, digər üzündə məzar daşını düzəldən ustanın adı və quran ayələri yer alır. Məzar daşlarında xurma ağacı başda olmaqla müxtəlif bitki növləri və həndəsi motivlər özünə məxsus və ustalıqla işlənib. Bəli, Anadolu bəşəriyyətin uzun tarixinə şahidlik edən bir coğrafyadır. Bu sənnaməni həm arxeoloji qalıqlar, həm də abidələrdən oxuyur, onların timsalında zamanın dərinliyini hiss edirik. Məsələn, Frigyanın paytaxtı Gordion kral ailəsi və aristokratların məzarları ilə seçilir. Komagenia kralı Nemrut dağında tikdirdiyi nəhəng tanrı heykəlləri və düz yanındakı məqbərəsi ilə ölümsüzlüyünü göstərməyə çalışır. Kral Masolus qüdrətinin gücünü və zənginliyini antik dünyanın 7 möcüzəsindən biri olan Halikarnas məqbərəsinə həkk edib. Manisa'nın qədim Sardis şəhəri Misirdəki Giza yaylasından daha büyük qəbristanlıq sahəsinə malikdir. Likya və Kaunodos'daki qaya məzarları, Amasya'daki Pontus krallarının qəbirləri və saymaqla bitməyən daha nə qədər nümunələr. Dəyərli dinləyicilər, TRT Türkiyənin Səsi Radiosundan Anadolu'nun ilkləri başlığı altında bugün sizə Türkiyənin ən böyük gölü olan Van'ın sahillərində qərar tutan Bitlis rayonuna bağlı Ahlat qəsəbəsində yerləşən dünyanın ən böyük Türk İslam məzarlığı olan Ahlat Səlcuq Meydanı qəbristanlığından danışdıq.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və musiqi aradan sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçid edək. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Hakan Fidan və İranlı həmkarı Abbas Əraqçı mayın 17-sində keçirdikləri telefon danışığında ABŞ ilə aparılan danışıqlar prosesindəki son vəziyyəti müzakirə ediblər. İsrail mediasında yer alan xəbərlərə görə İsrail ordusu mərkəzi komandanlığının hərbi fərmanı imzalamasından sonra Fələstində məhbusların edam edilməsi ilə bağlı qanun qüvvəyə minib. ABŞ prezidenti Donald Trump İran rəhbərliyinə diplomatiya çağırışı edib. O, Tehran rəhbərliyinin hərəkətə keçməsi üçün zamanın daraldığını, əks halda onlardan geriyə heç nəyin qalmayacağını ifadə edib. Çinin sədri Xi Jinping ilə ABŞ prezidenti Donald Trump arasında keçirilən son görüşlərdə Pekin rəhbərliyi Tayvan məsələsini Çin-ABŞ münasibətlərindəki ən kritik mövzu olduğunu bildirib. Avropa İttifaqının xarici siyasət və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ali nümayəndəsi Kaya Kallas ABŞ, Çin və Rusiyanın parçalanmış Avropaya üstünlük verdiyini bildirib. Böyük Britaniya yaxın şərqdəki Kral Hərbi Hava Qüvvələrinin əməliyyatlarında yeni və daha ucuz PUA əleyhinə müdafiə sistemlərinin istifadə olunacağını açıqlayıb. Və sonda Taylandın paytaxtı Bangkokda yük qatarı ilə sərnişin avtobusun toqquşma nəticəsində təxminən 8 nəfər həlak olub, 35 adam isə xəsarət alıb. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Ərsenay Demirbəy idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.

xatırda qaldı. Məxtaram Tonşar, Ayizadə Nuranova yazmasına nigizlənib, Dovşul ismimizdən kiləsə otnadağı şarılışında, yana bir sənqat toxtalışında, yana hikayələr bən, uşaqşu əmətə bən, isən imin bulıqız.